Ja, tackar samtidigt. Ja, tack, Kastan. Så har vi på Kagafan från det fälls Götaå. Jag vet inte, du sa två.

0: Du sa då att du sa att rocket där då inte sänka på kan nå.
1: Du tar igen du sänker som två.
2: Du sais 4 pour le 889 Gamer Ross à l'exception du 264 pour des animations chauffées 222.
1: 842 ou 164?